dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

8 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo, bila je to muzička od Amre za sve vas. Naravno, još jednom pozdrav za sve školarce koji se pripremaju sutra za prvi dan škole. Naravno, pozdrav sve za učiteljice, učitelji, naravno nastavnike, sve uposlene škole. Draga Elma Ado, neka vam je sretan početak sedmice, a našim mešićima rahatluku svoje kući, muzička Sanja Duša od Eldina Husein Begovića. Kaže Besima, evo pozdrav i za Besimu ovoga jutra, naravno za sve vas. Slušamo Eldina Husein Begovića, ostanite s nama, čekamo i ostale poruke.

danas se ne događa, zdravlje sasvim dobro. Blizanci, izuzetno ste privlačni mnogima, iskreno uživate u tome, ali želite samo voljenu osobu. Situacija je dinamična, dobit ćete nekoliko zanimljivih ponuda, ali problem je vaša neodlučno zdravlje, vedri ste, dobro raspoloženi. Rak, dolazi novi sjaj u vaša emotivna.

Evo, slušamo još Zarinu Cokoj da kažemo da je Amra dala po 5 glasova za sva tri prijedloga, tako da Ibro Bublin ima 5 glasova, Šerif Konjević 19, a Zarina Cokoj 10. Slušamo Zarinu Cokoj, evo ti sve što imamo, a nakon toga proglasit ćemo hit dana.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ma samo opušteno, opušteno.
2: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
2: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

mogućnost naručbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.